0: kamboyango yango ndokioni balobi biso tokomi bafoire balobi biso tokomi na makabana balobi lisusu bakopanza biso bapanza biso mpo basoma biloko oyo na bambwa na basoso na bataba babandi kofongola minoko bamisusu bazali na bango te bachef de service
1: bon ekoma soki akomi na epeme ya mwasi alobi ah ngai nazali chef de service ekute madame je vais te marier bon toke na ndako ekoma na ndako ah madame ekute karni le chèque na ngai etikali na voiture ekoma na voiture ah madame manda na ngai ekomi rejeté cela na la fin du mois
2: yango mpe kokosaka pasi ya baninga yango mpe kosalaka mpe songisongi na mabala ya bato ezali mabe yango wana mpe napekisi yo ndeko soki ozongeli tokosala manso oyo biso tozali kolinga bon ah, tokoloba mingi te soki tolobi mingi mpe ekozala mpe mwa likambo moko hein? Hey, alors nyonso wana tozali kokenda mode moko ya r ya biso moko na r
3: blan
2: bon alors master mwana na congo yo mpe oyekola na braza te pesanga mundula oyo mpe toyoka mpe bato mpe ya pembeni mpe bayoka biso hein? Bon toke z